0: Rosalyn a Snap. Toto myslím je tiež taký, že hit, že jeden. A zatiaľ sme od Rosalyn nič hitovejšie nepočuli, ale tento hit sme si v každom prípade hrali na Expresse, pretože dobrý je. Rovnako ako je dobré aktuálne počasie, užívame si babie leto, lepia sa na nás tie pavučinky a nám to vôbec nevadí, pretože to znamená, že je stále vonku pekné počasie.
1: Áno, pekný slnečný pondelok môžem potvrdiť s teplotami 21 až 26.
0: Pali, je to tak všade? Vieš, aj že Tatry a
1: no,
0: takto
1: samozrejme na severe o niečo menej. Uh-huh, 21 uh-huh. až 26 skôr na juhu, na západe a podobne. Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť tam maximálne 19, ale aj to je veľmi fajn. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie. Tvrdí, že je pripravený ďalej spolupracovať s vládnou koalíciou. Andrejovi Dankovi odkázal, aby začal viesť konštruktívnu diskusiu. Pre spory medzi Tarabom a Dankom premiér nevylučuje ani predčasné voľby. Líderke švédskej strany sociálni demokrati Magdalene Anderssonovej sa nepodarilo zostaviť novú švédsku vládu s troma menšími ľavicovo orientovanými stranami. Očakáva sa, že predseda parlamentu pravdepodobne poverí lídra druhej najsilnejšej strany umiernený a uradujúceho premiéra Ulfa Kristersona, aby sa pokúsil zostaviť vládu. Letisko Catania na talianskej Sicílii zostáva už tretí deň po sebe uzavreté kvôli popolu zo sopky Etna. Všetka letecká prevádzka bola pozastavená do dnešnej polnoci. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal tejto pocty.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt, ryža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj všetkých expres vodičov na slovenských cestách. Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu. Nehodu máme v Prievidzi na križovatke Bionosonova Králikova aj na Bojnickej na kruhovom objazde. Pozor v týchto úsekoch. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci východnej v smere na dopravnú. Ďalšiu nehodu, ktorú dokumentujú, máme pred Šumiacom Červenou skalou v smere Stelgártu. Na Soroške v smere do Rožňavy nehoda, tam sa zrazili dve autá, takisto v Prešove na Levočskej za mostom v smere von z mesta. Ďalej v Michalovciach na Štefánikovej pri Freši v smere do centra. Úsek je neprijazný, obidete to po okolitých uliciach. Nehoda je aj v Michalovciach na Štefánikovej v Dlhom nad Cirochou na hlavnom ťahu v smere do Kamenice. Tam je úsek neprijazný, obidete to takisto po okolitých cestách. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 3/4 hodinu. Cestári sú za Krásňanmi v smere do Žiliny v oboch smeroch, rátajte s kolónami. Na výjazde do Kráľovian z Párnice a aj z Hubovej na križovatke tiež rozsiahle kolóny. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tiež sa zdržíte. Rovnako aj na Čartovici v oboch smeroch, aj pred Budzou v smere z Michaloviec na moste. Tento úsek je neprijazný, obidete to cez Strážske. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Za Šútovcami v smere do Dlžína horí osobné auto. Ďalšie hlásenie prekážky máme z Kysúc.
6: Dobrý, chcel by sa nalesiť v Čaci ulica Mojzesova v centre, že uzavretá kvôli zásahu hasičom, horí tam supermarket.
1: Ďakujeme pekne za informáciu na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na mieste, kde pracujú cestári, odstavené auto, úsek je neprijazný, obidete to po starej ceste. A v Senci na hlavnom ťahu pri odbočke do Turne v smere k hasičom je odstavené auto. Mobilný radar je medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom, modrá Oktavia. Radar je na výjazde do Rimavskej Soboty z Veľkých Teriakoviec, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, hliadky v Podbrezovej Skalici v smere do centra a v Košiciach Šaci v smere do centra. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444.

0: Armin van Buuren z Rádia Express. This is what it feels like. A ja to cítim presne tak, že keďže je o 10 minút 12, tak sa nám blížia veľké správy na Exprese, tak si povieme, že čo sa tam deje, pretože vo vláde je hustne atmosféra, my všetko sledujeme a povieme vám teda po 12. viac a ešte trošku viac má pre vás teraz Pali.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico vyhlásil, že spor medzi Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom odmieta riešiť. Pohrozil aj predčasnými voľbami. Danko odmieta, že by za krízu mohla SNS a ukázal na premiéra, ktorý chce požiadať prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu.
3: Nedá sa vládnuť a mysleť si 20 rokov, že môžete rozprávať ľuďom každý deň niečo iné.
2: Rada vlády pre prevenciu kriminality vypísala miliónovú výzvu na kamery pre obce, mestá či kraje. No a v relácii Braňo Závodský naživo budeme po správach hovoriť o nastupujúcej chrípkovej a covidovej sezóne s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou.
1: Veľké správy na Exprese už o 12.00.